0: Cirkev vás potrebuje na ochranu ľudskosti, povedal Leo XIV. Umelcom. Prosme o mier pre všetky deti, najmä tam, kde je vojna, povedal včera počas ruženca s deťmi Leo XIV. Biskupy Tennessee žiadajú zmeniť trest smrti pre Kristu Pajkovú. Prinášame ďalšiu časť rubriky o spiritualite a psychológii venovanej ružencu. V piatok 2. októbra, v deň liturgickej spomienky svätých anielov strážcov, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež včera podvečer vo vatikánskych záhradách otvoril iniciatívu pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Deti vyzval, aby sa modlili za svojich rovesníkov, žijúcich uprostred konfliktov a ťažkostí. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Svätý Otec, ktorý odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Z vatikánskych záhrad zaznievala včera prosba k Ježišovi od viac ako 700 detí, ktoré sa zhromaždili s pápežom okolo Lurdskej jaskyne. Mnoho ďalších detí sa spolu s nimi po celom svete modlilo za ukončenie vojen a konfliktov vďaka spomínanej iniciatíve. Tá vznikla v roku 2005 vo Venezuele a inšpirovali ju slová svätého Pátra Pia: ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení. Kampaň sa tento rok poprvýkrát koná v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra. Svätý Otec pred ružencom deťom povedal:
1: Stasera, in questi giorni non siamo soli a pregare.
0: Dnes večer a v týchto dňoch sa nemodlíme len my. Po celom svete sa s nami modlí milión detí. Milión, predstavte si, 50 miliónov zdrava z Mária, ktoré stúpajú do neba zo všetkých kútov sveta a vo všetkých jazykoch zeme, prosiac o mier, a ktoré sa spájajú akoby do jedného obrovského ruženca, aby objali a spojili medzi sebou všetky kontinenty, rasy a národy tejto planéty. Vo vatikánskych záhradách sa zišli talianské, argentínske, brazílske, nemecké, pakistanské, portugalské, sýrske, švajčiarske i ukrajinské deti z rôznych rímskych škôl a farností. Som naozaj šťastný, že som s vami, povedal Leo XIV. Vo svojom srdečnom privítaní, ktoré sa zmenilo na krátky rozhovor s deťmi. Pápež im odporučil, aby k modlitbe pridali čestnosť a obetavosť. Povedal: Usilujme sa tiež byť dobrí a správať sa slušne, doma, v škole, na náboženstve, voči rodičom, voči všetkým, aj keď sa hráme a keď športujeme, lebo modlitby musia vždy sprevádzať dobré skutky a gestá lásky. Tak rastie pokoj. Vatikán. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Potrebuje vás, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Tento odkaz adresoval dnes pápež Leo XIV. Umelcom a kurátorom stretnutia s názvom Umenie možnosti – spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Pápež umelcom a kurátorom poďakoval aj za spoluprácu na vytváraní pavilónu Svätej stolice na Bienále v Benátkach i na projektoch Dikastéria zaoberajúcich sa moderným umením. Petrov nástupca pripomenul motto tohtoročného benátskeho pavilónu, inšpirované svätou Hildegardou z Bingenu. Ucho je okom duše a vysvetlil. Umenie totiž ako anténa zachytáva veľké otázky ľudského srdca, niekedy podobné výkriku, častejšie však šepotu, a robí ich počuteľnými, viditeľnými a zdieľateľnými. Leo XIV. Zdôraznil, že umenie je pre cirkev dôležité a vysvetlil prečo. Svätý Augustín nám zanechal nesmrteľné svedectvo o nepokoji ľudského srdca, hľadajúceho pravdu. Umenie, ak je autentické, je oživované týmto nepokojom. Preto cirkev nikdy nepovažovala umenie za niečo vedľajšie. Pre cirkev je umenie základným miestom načúvania, kde sa môžeme učiť o túžbách a ranách ľudstva, o jeho smede po kráse, spravodlivosti a pokoji, o jeho hľadaní zmyslu. V súčasnej dobe techniky Svätý Otec varoval pred splošťovaním, zjednodušovaním aj v oblasti umenia. Nadväzujúc na slová svätého Pavla VI. Umelcom, potrebujem vás, moja služba potrebuje vašu spoluprácu, Leo XIV. Konštatoval.
1: Anch'io oggi vi dico,

0: La chiesa ha bisogno di voi.
1: Aj ja vám dnes hovorím, cirkev vás potrebuje, obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie, v ktorej je naliehavé rozlišovať ľudské umenie od toho, čo vytvárajú stroje. Medzi umením a tým, čo stroj dokáže vygenerovať na základe štatistických výpočtov z miliónov cudzích obrázkov, existuje ontologický rozdiel, a to ešte skôr než ten estetický. Algoritmom chýba iskra ľudskosti. Kultúra a umenie, ak sú autentické, chránia túto iskru. Preto si cirkev želá obnoviť spojenectvo s umelcami a kultúrnymi inštitúciami. Spojenectvo na ochranu ľudskosti, prizvukoval Svätý Otec a dodal. Ako som mal príležitosť povedať počas mojej nedávnej návštevy v UNESCO, podporovať vzdelávanie, vedu a kultúru je nemožné bez podpory života mužov a žien, ktorí sú ich hlavnými aktérmi. Drahí umelci, drahí kurátori, vedzte, že cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou, ktorá vás potrebuje, a že si želá kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť nádherné ľudstvo, ktoré nám bolo zverené. Spojené štáty americké. Katolícky a anglikánsky biskupy z Tennessee adresovali ekumenickú výzvu guvernérovi tohto štátu Billovi Leeovi po dvoch neúspešných pokusoch o vykonanie trestu smrti na 50-ročnej žene Kriste Pajkovej. Spravodlivosť sa nesmie stať pomstou, tvrdia biskupy a odvolávajú sa na dôstojnosť každého človeka a na učenie cirkvi o treste smrti. Krista Pajková bola odsúdená na trest smrti za vraždu 19-ročného dievčaťa, ku ktorej došlo v roku 1995. Vo svojom dokumente biskupy v žiadnom prípade nezľahčujú závažnosť zločinu ani bolesť, ktorú utrpela rodina obete. Ako píšu, nevyhnutné pripísanie zodpovednosti za taký vážny zločin, akým je vražda, nesmie vyžadovať ďalšiu smrť. Žiadajú, aby bol trest Kristy Pajkovej zmenený na trest, ktorý zaručí bezpečnosť spoločnosti bez toho, aby bola odsúdená žena zbavená života. Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, určite každý z nás máme v živote nejaké rituály. Sú to veci a činnosti, ktoré často alebo aj dennodenne opakujeme, na ktoré sme si už zvykli a sú bežnou súčasťou nášho života. Aj v našom duchovnom či modlitbovom živote máme ako veriaci kresťania svoje rituály. Sú to modlitby, ktoré sa radi a často modlíme, možno aj každý deň. Možno okrem tradičnej modlitby Pána Otče náš, mariánskej modlitby Zdrava z Mária a trojičného chváloslovia Sláva Otcu, je to aj v ľudovej zbožnosti modlitba posvetného ruženca, ktorá má obrovskú duchovnú silu. Mesiac október, ktorý prežívame, je zasvetený ružencovej Pane Márii, ktorej liturgickú spomienku slávime 7. októbra. V Evaníliu podľa svätého Lukáša je opísaná udalosť zvestovania a ten krásny pozdrav archaniela Gabriela. Zdravá s milosti plná Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Práve táto biblická správa a ten vznešený anielský pozdrav sa stal základom najkrajšej mariánskej modlitby Zdravá z Mária. Neskôr v 12. storočí sa vyvinula modlitba posvetného ruženca z tzv. Ľudového žaltára, pri ktorom sa na miesto 150 žalmov modlilo 150 zdravasov. V 14. storočí boli samotné zdravasy zadelené do jednotlivých desiatkov. V 15. storočí sa pridalo ku každému desiatku tajomstvo zo života Pána Ježiša na rozjímanie a tak vznikol náš dnešný posvetný ruženec. Túto liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie zaviedol v cirkvi svätý pápež Pius V v roku 1572 vo výročný deň víťazstva kresťanov nad Turkami v námornej bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa pripisuje zázračnej pomoci presvätej Bohorodičky, lebo ju vzývali modlitbou posvetného ruženca. Drahí poslucháči, modlitba posvetného ruženca nás všetkých veriacich kresťanov pozýva meditovať nad životom Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, prostredníctvom jednotlivých tajomstiev radostného, svetelného, bolestného či slávnostného ruženca. Modliť sa posvätný ruženec je naozaj veľký a hlboký duchovný zážitok a dar. Nie je to len nejaký suchý duchovný rituál, ale živá modlitba srdca skrze odriekanie zdravasov a rozjímanie nad životom nášho Pána. Mnohí svätci si ho veľmi obľúbili a denne sa ho modlili. Mnohí mariánski ctitelia z duchovných radov i laikov brali ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli po svätej omši na prvé miesto. Veľký pápež, svätý Ján 23. raz povedal: kňaz po breviári, laik po svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho modliť. Podľa katolíckej tradície existuje 15 prisľúbení ružencovej Panny Márie zo súkromných zjavení, ktoré mali svätý Dominik a neskôr aj blahoslavený Alain de la Roche, dominikánski kňazi a významní širitelia úcty k modlitbe posvätného ruženca. Tieto prisľúbenia sú plné prísľubu osobitných milostí, duchovnej ochrany a pomoci na ceste viery. Modlitba ruženca pomáha človeku v boji proti hriechu, pokušeniam a duchovným zápasom, podporuje rast v čnostiach a otvára srdce Božiemu milosrdenstvu. Veriaci sú povzbudzovaní dôverovať Máriinmu príhovoru v každodennom živote i v hodine smrti, pričom ruženec je zdrojom pokoja, nádeje a vytrvalosti vo viere. Prisľúbenia hovoria aj o osobitnej pomoci pre duše v očistci, o vypočutí prosieb prednášaných v súlade s Božou vôľou a o duchovných odmenách, ktoré vedú k plnšiemu zjednoteniu s Pánom Bohom. Nakoniec zdôrazňujú blízkosť k Pánu Ježišovi Kristovi a jeho matke, ako aj nádej na večnú slávu v nebi. Okrem duchovných dobrodení modlitby posvätného ruženca sa vedecky preukázali aj jej mnohé pozitívne psychické účinky, lebo táto modlitba môže pôsobiť aj ako istá forma spirituálnej či kognitívnej psychoterapie. Spája rytmické opakovanie zdravasov s hlbokou vizualizáciou a predstavivosťou jednotlivých tajomstiev, čím pozitívne vplýva na nervový systém a psychickú stabilitu veriaceho človeka, znižuje stres a úzkosť, podporuje všímavosť, predstavivosť a sústredenosť. Výsledky štúdie Seričínskej a Rosaka z roku 2025 ukázali, že pravidelná modlitba posvätného ruženca u veriaceho človeka prispieva k zníženiu prejavov depresie, podporuje emocionálnu stabilitu, zvyšuje mieru empatie a odolnosti, slúži ako zdroj vnútorného pokoja a ako mechanizmus zvládania náročných životných situácií v obdobiach stresu a utrpenia a nakoniec zmierňuje náboženské zápasy či vnútorné náboženské konflikty. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký máme vzťah k Pane Márii? Prosíme ju o orodovanie a príhovor aj cez túto krásnu mariánsku modlitbu posvätného ruženca. Modlíme sa ju radi? Skúsme sa často modliť posvätný ruženec, lebo to od nás očakáva naša nebeská matka, ktorá nám to pripomenula počas svojich zjavení v Lurdoch či vo Fatime. Nezabudnime, že modlitba posvätného ruženca nám pomáha v boji proti nepriateľovi našej duše, diablovi a satanovi, proti jeho pokušeniam i samotným hriechom. Áno, do konca časov môžeme prostredníctvom ružencovej Panny Márie adresovať Pánu Bohu i jej synovi Ježišovi Kristovi svoje modlitby a prosiť ju, aby sa za nás prihovárala a za nás orodovala. Len takto môžeme rásť vo viere. A pamätajme, ako to často hovorieval svätý Karlo Akutis, patron mladých, že ruženec je najkratší rebrík do neba.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico. Pápež dnes prijal aj prezidenta Čiernej hory Jakova Milatoviča. Svätý Otec dnes predvečer slávil pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách svätú omšu pre vatikánskych žandárov pri príležitosti nedávneho sviatku ich patróna, svätého Michala Archaniela. Na dnes pripadá 800. výročie smrti svätého Františka, ktorého liturgický sviatok je zajtra, 4. októbra. Prinášame rozhovor na tému talentov a ich prepojenia s prežívaním viery v cirkvi. V sobotu 3. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes prijal pápež na audiencii komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. K nemu došlo v roku 1876 v období tzv. Kulturkampfu s cieľom poskytnúť priestor na štúdium a formáciu kňazom pochádzajúcim z Nemeckej ríše. Pápež ich povzbudil k vernosti pápežovi a v úsilí a modlitbe o jednotu, ktorá je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva. Ide o rímske kolegium a historický komplex s nemeckým cintorínom nachádzajúci sa v bezprostrednom susedstve baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemeckých hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Svätý Otec vyzdvihol historický význam kolégia.
1: Le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini.
0: Počiatky Campo Santo ako významného orientačného bodu pre pútnikov smerujúcich do Ríma z územia Svätej ríše rímskej siahajú až do 8. storočia. V 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov z príslušných krajín, keď bola činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie úplne znemožnená v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši. Vďaka pohostinnosti arcibratstva Campo Santo Teutónico sa tak stalo útočiskom a miestom štúdia pre kňazov z nemecky hovoriacej oblasti a postupne sa čoraz viac zmenilo na dôležité centrum kresťanskej archeológie, cirkevných dejín a výskumu kresťanských počiatkov. Opatrenia cirkevnej politiky v rámci Kulturkampf, čo znamená boj civilizácií alebo kultúrny boj, ktoré od roku 1871 prijal kancelár Otto von Bismarck s cieľom posilniť jednotu ríše, podriadili katolícku cirkev štátnej kontrole, aby sa obmedzil jej politický a spoločenský vplyv. Katolícke školy prešli pod výlučnú kontrolu štátu, bolo rozpustených mnoho reholných rádov, počnúc jezuitmi, boli prerušené diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, bola zavedená štátna kontrola nad formáciou kňazov, bolo skonfiškovaného mnoho cirkevného majetku a stovky katolíckych kňazov a biskupov bolo zatknutých, pokutovaných alebo nútených odísť do exilu. Keďže kolégium sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hrobu svätého Petra, už od počiatku sa vyznačovalo verným nasledovaním rímskeho biskupa, pripomenul Leo XIV. A upresnil, že v roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Povýšil na pápežské kolégium. Svätý Otec komunitu povzbudil pokračovať v tejto vernosti nástupcom svätého Petra. Vyzval ich tiež zachovávať jednotu a prosiť o ňu v modlitbe, lebo je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva. Zdôraznil pápež. Teraz už dáme priestor rozhovoru s Ivanou Kovaľovou, ktorý pripravil jezuitský páter Peter Dufka.
2: Gallup je psychologická metóda, ktorá pomáha odhaliť prirodzené talenty, silné stránky a schopnosti človeka. Na základe výsledkov ukazuje, v čom má človek najväčší potenciál a akým spôsobom môže svoje schopnosti najlepšie využiť. Je to metóda, ktorá môže v nemalej miere napomôcť i k duchovnému rastu človeka. Na Slovensku sa tejto psychologickej metóde už niekoľko rokov aktívne venuje Ivana Kovaľová, ktorá nám o nej povedala.
3: Metodika Gallup bola vyvinutá s cieľom identifikovať silné stránky človeka a jeho talenty. Vychádza z 50-ročného výskumu na vzorke 35 miliónov ľudí, čiže je to taký veľmi veľký a hodnoverný výskum. Zakladateľom je Donald Clifton, Američan. Vychádzal z pozitívnej psychológie. Mal takú myšlienku, že čo by sa stalo, keby sme rozmýšľali o tom, čo je na ľuďoch dobre, a namiesto toho, aby sme opravovali to, čo na nich nefunguje.
2: Skúsme si túto metódu zadefinovať len niekoľkými slovami.
3: Gallup je vedecká disciplína, postavená na sociológii, psychológii, štatistike, dátach a hĺbkovom výskume. A je to nástroj vyvinutý s cieľom identifikovať a analyzovať silné stránky človeka.
2: Prečo by sa mal i veriaci človek zaoberať touto metódou?
3: Tak lebo človek ako komplexná bytosť, že sme telo, duša aj duch, tak mali by sme poznať a rozvíjať všetky tie tri roviny v sebe, v človeku. Častokrát zanedbávame tú duševnú rovinu, proste tú psychologickú. A žijeme v takej nevedomosti o sebe, o svojich talentoch. Teda ani ich vôbec nepoznáme, nevieme ich vymenovať.
2: Ako prakticky prebiehajú jednotlivé stretnutia s vedúcim tejto metódy?
3: Tak začína to takými tromi krokmi. Prvý krok je úvodná konzultácia. Tam si povieme, čo je vlastne Gallup, taká definícia, nejaké praktické veci. Potom je samotný ten dotazník, skúma sa tam nejaká škálovateľnosť. Častokrát človek aj premýšľa v tých talentoch, čiže pri tej otázke je to to, čo ho hneď prvé napadne, alebo mal by dávať hneď tú prvú možnosť. Tak to trvá okolo nejakých 30 minút. No a potom je samotný mentoring, čiže už je to na výklad tých talentov. Tam sa pozeráme na to, čo s týmto talentom človek prináša, napríklad do rodiny, do spoločnosti, do práce, do vzťahov a čo potrebuje, aby napríklad bol spokojný, aby nevyhorel, aby nebol frustrovaný.
2: Ako je to s poznaním vlastných talentov alebo silných stránok človeka?
3: Podľa prieskumov spoločnosti Gallup drvivá väčšina ľudí svoje talenty nepozná a prichádzajú tým možnosť rozvinúť ich a poslúžiť nimi v spoločnosti, v cirkvi, v rodine.
2: Čo sa zmení u človeka, keď absolvuje tento kurz?
3: Tak s Gallupom človek získa hlbšie seba poznanie, spozná svoje talenty, aj silné stránky, aj slabé stránky, podporí svoje zdravé sebavedomie a bude vedieť prakticky využiť talenty v prospech seba, v interakcii s druhými, v týme, na pracovisku, v cirkvi.
2: Ako je to s duchovenstvom, s kňazmi? Dá sa povedať, že svojou formáciou nadobudli dostatočné poznanie seba samého, svojich silných a slabých stránok? Alebo by im mohol pomôcť takýto kurz?
3: Moji klienti sú aj kňazi, aj reholné sestry. Dokonca chodím aj do niektorých reholných komunít a veľmi sa tešia týmto novým informáciám, ale je to taká nová oblasť v cirkevnom prostredí. Častokrát mi povedia, že o týchto informáciách nevedeli v minulosti alebo majú také slabšie poznanie, ale o to viac sú potešení a sa zaujímajú o ten sebarozvoj. Dokonca chodím teraz do jednej reholnej komunity, kde najstaršia sestra má 94 rokov a ďalšie majú 86 a 84 rokov, tak je to pre mňa až taká podsta, keď mi opisujú, že niekedy o takýchto veciach sa nevedelo a o čo všetko prišli, že keby o tom skôr vedeli, že ako by im to možno tú kvalitu života zmenilo alebo posunulo ich niekam inam.
2: Pre akú vekovú kategóriu je tento kurz vhodný?
3: Tento kurz je vhodný od 15 rokov. Najmladší môj klient mal 15 rokov. Častokrát sa dáva v tomto období, aby sa vedel študent začleniť na akúsi napríklad strednú školu ísť alebo aké zameranie na povolanie si vybrať. No a horná hranica veková je neobmedzená, keďže človek má vždy pracovať na sebe alebo má sa vždy rozvíjať a vzdelávať a je to nekončiaci proces, čiže môže mať aj človek aj 90 rokov, keď ešte vládze a je pri sile aj mentálnom zdraví.
2: Ako môže pomôcť metóda Gallup k duchovnému životu, k prehlbeniu nášho vzťahu k Bohu?
3: Tak vidím tam viaceré také aspekty. V prvom rade možno taká vďačnosť za to, kým som, ako ma stvoril Boh. Vážiť si to, čo mám, tie talenty, ktoré do mňa vložil. Potom je to taká prevencia proti hriechu závisti, dajme tomu, lebo častokrát mi klienti povedia, že ja mám tie svoje talenty, viem ich pomenovať a nemusím zavidieť druhému tie jeho talenty, lebo častokrát my zavidíme tým druhým ich talenty a nechceme prijať tie svoje talenty. Čiže z toho sa veľmi teším, že mi povedia, že dobre, ja som dobrá v tomto alebo dobrý v tomto a nemusím zavidieť kamarátovi, kamarátke iné talenty. Aj na to sebavedomie, že napríklad mám väčší súd súcit so sebou, že už sa tak netrýznim alebo nevyčítam si veci. Fungujem tak, ako fungujem, alebo reagujem tak, ako reagujem, lebo mi to dalo také svetlo do toho môjho konania a života, do tých mojich reakcií, prečo sa tak správam. Hej, že talent empatia sa prejavuje tak, že nacítim emócie druhých, mám emočnú inteligenciu, ale na druhej strane aj príliš prežívam veci. Hej, no tak tie ženy sú potom také súcitnejšie k sebe, alebo že musia potom aj tie emócie vyjadrovať, či už cez smiech, alebo aj cez pláč. Hej, čiže sú také súcitnejšie so sebou.
2: Spomenula si slovo sebavedomie. Toto slovo má trochu negatívny nádych, ale zaiste jestvuje i pozitívne, zdravé sebavedomie. Čo by si k tomu povedala?
3: Gallup pomenuje tie talenty. Tam sú také tri kroky, že talenty musíme najprv spoznať, potom ich prijať z vnútornicích a potom zacieliť, akože v praxi ich používať. Tým pádom, že na to moje sebavedomie, že ja keď nepoznám svoje talenty, neviem, aká je moja hodnota, ale keď už ich spoznám a sa s nimi stotožním a s vnútorným, tak potom príde aj taká tá zdravá hrdosť alebo úprimná radosť z toho, že v čom je moja veľkosť, s akými talentmi ma tu na zemi Pán Boh stvoril, a človek sa potom z toho teší, že aký je jedinečný. Keď ja mám ten pozitívny postoj k sebe, keď sa teším zo svojich darov, tak automaticky to projektujem potom aj vo vzťahu k iným ľuďom, že napríklad v mojom prípade, keď môžem byť osobná, tak poznanie vlastných talentov mi potom otvorilo oči a zlepšilo vzťahy aj s inými ľuďmi, lebo sa sústredím na nich, hľadám v nich to dobre, čo majú, a tým pádom mám aj také pozitívne vnímanie na druhých ľudí a nie je to negatívne alebo toxické.
2: Aké sú zásady prístupu k ľuďom, ktorí sa ti počas rozhovoru otvoria a chcú spoznať ukryté schopnosti svojho vnútra?
3: Tak môj prístup je, že snažím sa poskytovať svojim klientom psychologické bezpečie, komunikujem otvorene a s rešpektom, a vytváram prijatie a dôveru a mám sľub diskrétnosti alebo záväzok diskrétnosti, lebo to sú citlivé údaje o klientoch.
2: Ivana, ty si v našom rozhovore pomerne často použila slovo talent. Mohla by si ho zadefinovať, v akom zmysle ho metóda Gallup používa?
3: Talent je prirodzene sa opakujúci vzorec myslenia, cítenia a správania, konania, ktorý možno produktívne aplikovať. Príklady na talenty môžu byť, že bez námahy alebo inštinktívne začíname konverzácie, myslíme usporiadaným alebo nadčasovým spôsobom, ľahko vieme ovplyvňovať druhých ľudí, máme neustále pozitívny pohľad na život, to je talent pozitivita.
2: Aký je rozdiel medzi talentom a silnou stránkou človeka?
3: Talenty máme všetci, a keď sa talent rozvíja alebo sa do ňoho investuje, tak vzniká potom z toho silná stránka. Čiže talent krát investícia rovná sa silná stránka, a investícia zahrňa buď čas strávený výcvikom alebo nácvikom, rozvíjaním zručností, budovaním si vedomosti. No a silná stránka to je schopnosť podávať konzistentný, takmer dokonalý výkon v určitej úlohe.
2: Talenty človeka si zaiste všimne i jeho okolie. Aký má vplyv na ich rozvoj?
3: Talenty nie sú nálepky. Častokrát nás ľudia onálepkovali a nás to nejak zranilo. Či už rodičia, alebo učitelia, alebo kamaráti. Napríklad niekto môže mať talent pozitivita a častokrát má dobrú náladu a sa smeje. A druhým ľuďom to môže vadiť a mu povedia, že ty čo sa v kuse smeješ, alebo čo si robí zo všetkého srandu. Alebo je talent spoločenský. Spoločenskí ľudia majú radi, milujú akcie, milujú spoznávanie nových ľudí. A častokrát im ľudia vyčítajú, že prečo musíš ísť všade, prečo musíš každého zastaviť na ulici a pozdraviť mu, hej? Prečo musíš behať po akciách a tak ďalej. A toho človeka sa to dotkne, ale pritom je to jeho prirodzený talent, on má také túžby v sebe, hej? Zásada Gallupu je viesť ľudí s pozitívnym zámerom a rozdiely sú výhodou, čiže to, že či v práci, či vo farnosti, v cirkvi každý má nejaké iné talenty, tak to je výhodou využiť to, akých ľudí máme okolo seba, každý má iný talent a každý iným spôsobom prispieva do budovania tohto spoločenstva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico. Pápež dnes prijal aj prezidenta Čiernej hory Jakova Milatoviča. Svätý Otec dnes predvečer slávil pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách svätú omšu pre vatikánskych žandárov pri príležitosti nedávneho sviatku ich patróna, svätého Michala Archaniela. Na dnes pripadá 800. výročie smrti svätého Františka, ktorého liturgický sviatok je zajtra, 4. októbra. Prinášame rozhovor na tému talentov a ich prepojenia s prežívaním viery v cirkvi. V sobotu 3. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes prijal pápež na audiencii komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. K nemu došlo v roku 1876 v období tzv. Kulturkampfu s cieľom poskytnúť priestor na štúdium a formáciu kňazom pochádzajúcim z Nemeckej ríše. Pápež ich povzbudil k vernosti pápežovi a v úsilí a modlitbe o jednotu, ktorá je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva. Ide o rímske kolegium a historický komplex s nemeckým cintorínom nachádzajúci sa v bezprostrednom susedstve baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Svätý Otec vyzdvihol historický význam kolégia.
1: Le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini.
0: Počiatky Campo Santo ako významného orientačného bodu pre pútnikov smerujúcich do Ríma z územia Svätej ríše rímskej siahajú až do 8. storočia. V 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov z príslušných krajín, keď bola činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie úplne znemožnená v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši. Vďaka pohostinnosti arcibratstva Campo Santo Teutónico sa tak stalo útočiskom a miestom štúdia pre kňazov z nemecky hovoriacej oblasti a postupne sa čoraz viac zmenilo na dôležité centrum kresťanskej archeológie, cirkevných dejín a výskumu kresťanských počiatkov. Opatrenia cirkevnej politiky v rámci Kulturkampf, čo znamená boj civilizácií alebo kultúrny boj, ktoré od roku 1871 prijal kancelár Otto von Bismarck s cieľom posilniť jednotu ríše, podriadili katolícku cirkev štátnej kontrole, aby sa obmedzil jej politický a spoločenský vplyv. Katolícke školy prešli pod výlučnú kontrolu štátu, bolo rozpustených mnoho reholných rádov, počnúc jezuitmi, boli prerušené diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, bola zavedená štátna kontrola nad formáciou kňazov, bolo skonfiškovaného mnoho cirkevného majetku a stovky katolíckych kňazov a biskupov bolo zatknutých, pokutovaných alebo nútených odísť do exilu. Keďže kolégium sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hrobu svätého Petra, už od počiatku sa vyznačovalo verným nasledovaním rímskeho biskupa, pripomenul Leo XIV. A upresnil, že v roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Povýšil na pápežské kolégium. Svätý Otec komunitu povzbudil pokračovať v tejto vernosti nástupcom svätého Petra. Vyzval ich tiež zachovávať jednotu a prosiť o ňu v modlitbe, lebo je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva. Zdôraznil pápež. Teraz už dáme priestor rozhovoru s Ivanou Kovaľovou, ktorý pripravil jezuitský páter Peter Dufka.
2: Gallup je psychologická metóda, ktorá pomáha odhaliť prirodzené talenty, silné stránky a schopnosti človeka. Na základe výsledkov ukazuje, v čom má človek najväčší potenciál a akým spôsobom môže svoje schopnosti najlepšie využiť. Je to metóda, ktorá môže v nemalej miere napomôcť i k duchovnému rastu človeka. Na Slovensku sa tejto psychologickej metóde už niekoľko rokov aktívne venuje Ivana Kovaľová, ktorá nám o nej povedala.
3: Metodika Gallup bola vyvinutá s cieľom identifikovať silné stránky človeka a jeho talenty. Vychádza z 50-ročného výskumu na vzorke 35 miliónov ľudí, čiže je to taký veľmi veľký a hodnoverný výskum. Zakladateľom je Donald Clifton, Američan. Vychádzal z pozitívnej psychológie. Mal takú myšlienku, že čo by sa stalo, keby sme rozmýšľali o tom, čo je na ľuďoch dobré, a namiesto toho, aby sme opravovali to, čo na nich nefunguje.
2: Skúsme si túto metódu zadefinovať len niekoľkými slovami.
3: Gallup je vedecká disciplína, postavená na sociológii, psychológii, štatistike, dátach a hĺbkovom výskume. A je to nástroj vyvinutý s cieľom identifikovať a analyzovať silné stránky človeka.
2: Prečo by sa mal i veriaci človek zaoberať touto metódou?
3: Tak lebo človek ako komplexná bytosť, že sme telo, duša aj duch, tak mali by sme poznať a rozvíjať všetky tie tri roviny v sebe, v človeku. Častokrát zanedbávame tú duševnú rovinu, proste tú psychologickú. A žijeme v takej nevedomosti o sebe, o svojich talentoch. Teda ani ich vôbec nepoznáme, nevieme ich vymenovať.
2: Ako prakticky prebiehajú jednotlivé stretnutia s vedúcim tejto metódy?
3: Tak začína to takými tromi krokmi. Prvý krok je úvodná konzultácia. Tam si povieme, čo je vlastne Gallup, taká definícia, nejaké praktické veci. Potom je samotný ten dotazník, skúma sa tam nejaká škálovateľnosť. Častokrát človek aj premýšľa v tých talentoch, čiže pri tej otázke je to, čo ho hneď prvé napadne, alebo mal by dávať hneď tú prvú možnosť. Tak to trvá okolo nejakých 30 minút. No a potom je samotný mentoring, čiže už je to na výklad tých talentov. Tam sa pozeráme na to, čo s týmto talentom človek prináša, napríklad do rodiny, do spoločnosti, do práce, do vzťahov a čo potrebuje, aby napríklad bol spokojný, aby nevyhorel, aby nebol frustrovaný.
2: Ako je to s poznaním vlastných talentov alebo silných stránok človeka?
3: Podľa prieskumov spoločnosti Gallup drvivá väčšina ľudí svoje talenty nepozná a prichádzajú tým možnosť rozvinúť ich a poslúžiť nimi v spoločnosti, v cirkvi, v rodine.
2: Čo sa zmení u človeka, keď absolvuje tento kurz?
3: Tak s Gallupom človek získa hlbšie seba poznanie, spozná svoje talenty, aj silné stránky, aj slabé stránky, podporí svoje zdravé sebavedomie a bude vedieť prakticky využiť talenty v prospech seba, v interakcii s druhými, v tíme, na pracovisku, v cirkvi.
2: Ako je to s duchovenstvom, s kňazmi? Dá sa povedať, že svojou formáciou nadobudli dostatočné poznanie seba samého, svojich silných a slabých stránok? Alebo by im mohol pomôcť takýto kurz?
3: Moji klienti sú aj kňazi, aj reholné sestry. Dokonca chodím aj do niektorých reholných komunít a veľmi sa tešia týmto novým informáciám, ale je to taká nová oblasť v cirkevnom prostredí. Častokrát mi povedia, že o týchto informáciách nevedeli v minulosti alebo majú také slabšie poznanie, ale o to viac sú potešení a sa zaujímajú o ten sebarozvoj. Dokonca chodím teraz do jednej reholnej komunity, kde najstaršia sestra má 94 rokov a ďalšie majú 86 a 84 rokov, tak je to pre mňa až taká podsta, keď mi opisujú, že niekedy o takýchto veciach sa nevedelo a o čo všetko prišli, že keby o tom skôr vedeli, že ako by im to možno tú kvalitu života zmenilo alebo posunulo ich niekam inam.
2: Pre akú vekovú kategóriu je tento kurz vhodný?
3: Tento kurz je vhodný od 15 rokov. Najmladší môj klient mal 15 rokov. Častokrát sa dáva v tomto období, aby sa vedel študent začleniť na akúsi napríklad strednú školu ísť alebo aké zameranie na povolanie si vybrať. No a horná hranica veková je neobmedzená, keďže človek má vždy pracovať na sebe alebo má sa vždy rozvíjať a vzdelávať a je to nekončiaci proces, čiže môže mať aj človek aj 90 rokov, keď ešte vládze a je pri sile aj mentálnom zdraví.
2: Ako môže pomôcť metóda Gallup k duchovnému životu, k prehlbeniu nášho vzťahu k Bohu?
3: Tak vidím tam viaceré také aspekty. V prvom rade možno taká vďačnosť za to, kým som, ako ma stvoril Boh. Vážiť si to, čo mám, tie talenty, ktoré do mňa vložil. Potom je to taká prevencia proti hriechu závisti, dajme tomu, lebo častokrát mi klienti povedia, že ja mám tie svoje talenty, viem ich pomenovať a nemusím zavidieť druhému tie jeho talenty, lebo častokrát my zavidíme tým druhým ich talenty a nechceme prijať tie svoje talenty. Čiže z toho sa veľmi teším, že mi povedia, že dobre, ja som dobrá v tomto alebo dobrý v tomto a nemusím zavidieť kamarátovi, kamarátke iné talenty. Aj na to sebavedomie, že napríklad mám väčší súcit so sebou, že už sa tak netrýznim alebo nevyčítam si si veci. Fungujem tak, ako fungujem, alebo reagujem tak, ako reagujem, lebo mi to dalo také svetlo do toho môjho konania a života, do tých mojich reakcií, prečo sa tak správam. Hej, že talent empatia sa prejavuje tak, že nacítim emócie druhých, mám emočnú inteligenciu, ale na druhej strane aj príliš prežívam veci. Hej, no tak tie ženy sú potom také súcitnejšie k sebe, alebo že musia potom aj tie emócie vyjadrovať, či už cez smiech, alebo aj cez pláč. Hej, čiže sú také súcitnejšie so sebou.
2: Spomenula si slovo sebavedomie. Toto slovo má trochu negatívny nádych, ale zaiste jestvuje i pozitívne, zdravé sebavedomie. Čo by si k tomu povedala?
3: Gallup pomenuje tie talenty. Tam sú také tri kroky, že talenty musíme najprv spoznať, potom ich prijať z vnútorných a potom zacieliť, akože v praxi ich používať. Tým pádom, že na to moje sebavedomie, že ja keď nepoznám svoje talenty, neviem, aká je moja hodnota, ale keď už ich spoznám a sa s nimi stotožním a zvnútorním, tak potom príde aj taká tá zdravá hrdosť alebo úprimná radosť z toho, že v čom je moja veľkosť, s akými talentmi ma tu na zemi Pán Boh stvoril, a človek sa potom z toho teší, že aký je jedinečný. Keď ja mám ten pozitívny postoj k sebe, keď sa teším zo svojich darov, tak automaticky to projektujem potom aj vo vzťahu k iným ľuďom, že napríklad v mojom prípade, keď môžem byť osobná, tak poznanie vlastných talentov mi potom otvorilo oči a zlepšilo vzťahy aj s inými ľuďmi, lebo sa sústredím na nich, hľadám v nich to dobre, čo majú, a tým pádom mám aj také pozitívne vnímanie na druhých ľudí a nie je to negatívne alebo toxické.
2: Aké sú zásady prístupu k ľuďom, ktorí sa ti počas rozhovoru otvoria a chcú spoznať ukryté schopnosti svojho vnútra?
3: Tak môj prístup je, že snažím sa poskytovať svojim klientom psychologické bezpečie, komunikujem otvorene a s rešpektom, a vytváram prijatie a dôveru a mám sľub diskrétnosti alebo záväzok diskrétnosti, lebo to sú citlivé údaje o klientoch.
2: Ivana, ty si v našom rozhovore pomerne často použila slovo talent. Mohla by si ho zadefinovať, v akom zmysle ho metóda Gallup používa?
3: Talent je prirodzene sa opakujúci vzorec myslenia, cítenia a správania, konania, ktorý možno produktívne aplikovať. Príklady na talenty môžu byť, že bez námahy alebo inštinktívne začíname konverzácie, myslíme usporiadaným alebo nadčasovým spôsobom, ľahko vieme ovplyvňovať druhých ľudí, máme neustále pozitívny pohľad na život, to je talent pozitivita.
2: Aký je rozdiel medzi talentom a silnou stránkou človeka?
3: Talenty máme všetci, a keď sa talent rozvíja alebo sa do ňoho investuje, tak vzniká potom z toho silná stránka. Čiže talent krát investícia rovná sa silná stránka, a investícia zahrňa buď čas strávený výcvikom alebo nácvikom, rozvíjaním zručností, budovaním si vedomosti. No a silná stránka to je schopnosť podávať konzistentný, takmer dokonalý výkon v určitej úlohe.
2: Talenty človeka si zaiste všimne i jeho okolie. Aký má vplyv na ich rozvoj?
3: Talenty nie sú nálepky. Častokrát nás ľudia onálepkovali a nás to nejak zranilo, či už rodičia, alebo učitelia, alebo kamaráti. Napríklad niekto môže mať talent pozitivita a častokrát má dobrú náladu a sa smeje. A druhým ľuďom to môže vadiť a mu povedia, že ty čo sa v kuse smeješ, alebo čo si robí zo všetkého srandu. Alebo je talent spoločenský. Spoločenskí ľudia majú radi, milujú akcie, milujú spoznávanie nových ľudí. A častokrát im ľudia vyčítajú, že prečo musíš ísť všade, prečo musíš každého zastaviť na ulici a pozdraviť mu, hej? Prečo musíš behať po akciách a tak ďalej. A toho človeka sa to dotkne, ale pritom je to jeho prirodzený talent, on má také túžby v sebe, hej? Zásada Gallupu je viesť ľudí s pozitívnym zámerom a rozdiely sú výhodou, čiže to, že či v práci, či vo farnosti, v cirkvi každý má nejaké iné talenty, tak to je výhodou využiť to, akých ľudí máme okolo seba, každý má iný talent a každý iným spôsobom prispieva do budovania tohto spoločenstva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.